Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Minn sejdi modi għalina minn ħabib ta' għana ġim kutajjar, il-lum seni semaw il-marċ La Piccola Sonja. Miktub minn Maestro Antonio Miruzzi, iddo il-banda San Giuseppe tal-Hamrun.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evanġelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo.
1: Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa. U mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu għarajh bil-mixi mill-ibliet. X'ħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'ħin sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejħu qalulu. Dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibatum lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru xiklu. Imma Ġesù qalilhom. M'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom xiklu. Huma qalulu. Hawn m'għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Ġibuhom li hawn, qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal ħames ħobżiet iż-żewġ ħutiet. Refa għajnejh li jissema, birek, qasam il-ħobżiet u tawhom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba. U ġabru l-bċejjeġ li fadal u mlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra min-nisa u it-tfal. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifir lilek Kristu.
1: Din hija l-kelma li l-mulej prepara għalija għalik meta aħna nħossu l-bżonn tal-ikel. Kif tista' tgħix jekk ma tikolx u ma tixrobx? Kif tista' tgħix jekk ma tkunx tieħu n-nifs u tirċievi l-arja? Kif jista' jgħix il-bniedem minajr Alla. Sant Twistin li għamel l-esperienza kollha tal-ħajja jgħidlek. Int ħlaqtna lik mulej u qalbna ma ssibx mistrieħ, ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Din hija x-xena tal-Vanġelu tal-lum. Eluf ta' nies nistgħu ngħidu għax qed jimxu wara Ġesù, qed jisimgħu l-Ġesù. Jinsew saħan sitra l-bżonnijiet naturali bħal-muwa l-ikel, il-xorb, il-mistrieħ. U jitilqu għarajħ għax jafu li qed isibu kelma li jissostnihom. Ġesù iħares lejn l-bżonnijiet umani tagħhom u jagħtihom xiklu u jagħtihom bix-xaba. Ġesù miegħek mhuwiex ħieħ. Ġesù miegħek mhuwiex bidejn magħluqin. Ġesù miegħek huwa bniedem li jagħtik qalbu kollha. Ġesù miegħek irid jagħtik lilu nnifsu. Għalhekk dan il-Vanġelu fih il-verbi tal-Ewkaristija. Ha f'idejh il-ħobż, birek, qasam u newwel. U mal-verbi tal-aħħar ċena fejn Ġesù qed jingħata u qed jgħidilna għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħabib. Int minn int u int fejn int. Tista' tiġri wara diversi forom ta' ikel, diversi forom ta' xewqat, diversi forom ta' passjonijiet. Jiġi moment meta inti tiftaħ għajnejk u tgħid x'imli għall-qalb tal-bniedem, x'ixebba l-għajnejn, x'jaqta' x-xewqat. U tibda tinduna li l-affarijiet tad-dinja, id-dinja tagħtik u d-dinja teħodlok. Imma le, l-affarijiet ta' Alla. Bir-raġun illum ngħidulek, ħallina nfittxuk mulej, ħallina nsibuk. Għax int ħlaqtna għalik u qalbna ma ssibx paċi jekk ma tistrieħx fik. Dan nitolbuk bi Kristu sidna. Amen.

0: questa nigrua è la visita comunità. In facrucom illi culnarta sipt, fi kapella fi San Paolo, den iċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rosarju qudiesa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rosarju qudiesa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul South Eastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-sitta u nofs, ikun hemm ir-reċita tar-Rużarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil-Sidna Marija u wara jkun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lejl fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba' neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04-07-816-603 jew 93-14-23-1. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx. Id-dar nitkellmu bil-Malti. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni programmi tal-PBS, għal-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz, is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Waqt li nagħti merħba mill-ġdid lis-semmija tar-rumanz, nisimgħu fuq dak li smajna d-darba l-oħra. Meta l-għada filgħodu sħab Karlu qamu il-lukanda, marru iqajmu lilu u rridu jafu fejn kien se jmur jaħdem. U għid bil-omu għal-lom li se jgħaddi l-ewwel ftit ġimgħa tant qraba ta' ommu. Għalhekk bħal warbuħ. Imbagħad Karlu mar l-istazzjon u sab Maltin jitkellmu. Talabhom jgħidulu fejn tinsab iż-żona tat-tuffieħ u qalulu li jkun aħjar jekk jaħdem magħhom fil-port. Qabel li kellu jerġa' jiltaqa' magħhom. Marant tat-tuffieħ u Joel is-sit u rieħ li liqi u d-dar li kien se jingħata. Karlu qabel li jibda jaħdem miegħu. Joel staqsih min irrakkomandah u meta qallu Joel wieġbu li jiġbejba li xtaq tiżewweġ Malti għax missiera kien barrani li jagħmel fortuna. Mill-ewwel Karlu wera li kellu ħiliet kbar għax-xogħol tas-siġar u l-ħamrija.

0: Dik il-ġimgħa, Karlu għaddija kollha fil-qasam bla ma biss ħassla ptit illi wara x-xogħol jiċċaqlaq minn hemm. Il-ħadd ukoll qatt hemm il-ġurnata kollha jdur mal-qasam u jara x'kien hemm u kif kien miżmum ir-raba li kienu jieħdu ħsieb il-ħaddiema l-oħra. Qatt ma kien għadu ltaqa' ma' ħadd mill-ħaddiema għax dawn mid-dera kienu joħorġu kemm wara x-xogħol ukoll il-ħdud. It-tnejn il-ġurnata li fija kellu jiltaqa' ma' Alessandra wasal u hekk kif lesta mix-xogħol telaq jipprepara biex joħroġ. Ħassu kemm xejn skomdu, iżda għamel il-qalb u telaqa' għel mill-qasam sal-istazzjoni. Mixja li ħaditlu kważi siegħa. Għall-ewwel ħassu jitfixkel meta ra li l-istazzjon kellu jaqsam għandha opposta, iżda wara li staqsa lil xi nies dawn mill-ewwel u rewħ x'kellu jagħmel. Waqaf fl-istazzjon numru 5 u wara li ħareġ il-karta li kien ħamijaw, beda jsegwi t-toroq li kienet ħażitlu Alessandra sakemm wasal propjament fit-triq tagħha. Wasal quddiem id-dar u bil-prudenza ħabbat il-bieb. Kif ratu quddiemha, Alessandra ġriet lejh u wara li janqitu qaltlu: Karlu, kelma ta' raġel għandek għax jinkon ċerta li m'intix ġej? Tixtieq tidħol neħdu kafe flimkien jew tixtieq noħorġu? Karlu dbissem u qal: Grazzi ħafna, nippreferi jekk immorrux imkien. Għadni ġdid u nixtieq nibda nidra l-post ħalli jekk ikolli bżonn noħroġ waħdi ma nsibx problema. U ejja Karlu, hawn ġejt waħdek u nista' naċċertak illi kull imkien tista' tmur, għatini ftit ħin ħalli nidħol nilbes iż-żarbun u nġib iċ-ċavetta. Idħol poġġi ftit. Qalklu fil-waqt li ġriet tlesti. Fiftit minuti kienu mexjin lura lejn l-istazzjon u appena rigbu Alessandra qaltlu: Tajjeb jekk immorru fiċ-ċentru tal-belt hemm ħafna ħwienet sbieħ u minn hemm inkunu nistgħu nimxu l-isfel u noqogħdu bil-qiegħda fil-ġenb tax-xmara. F'idejk immorru fejn tixtieq, qal kważi mistħi Karlu. Tajjeb immorru hemm illum inżommu għalina biss. Iżda darb'oħra ngħid li xi ħbieb jiġu magħna, bekk tkun tista' tibda tagħmel il-ħbieb tal-età tagħna. Qaltlu hekk kif ratu jistħi. Jiena xejn ma ngergera Alessandra, m'inhiex mixtieq mill-ħruġ, iżda darba f'ġimgħa tagħmilli tajjeb. Riġa fil-qasir. Indunat illi Karlu kien bniedem ta' ftit kliem u ta' xejn konfidenzi u għalhekk kompliet. Kif ġejt għalija d-dar jinħriġtu għannaqtek. Ħassejtek ftit miġbut, iżda nixtieq ngħidlek li dik il-kultura tagħna li nagħmlu hekk, għalina li naraw li l-ħbieb u nanquhom ifisser li qegħdin nagħtuhom merħba. Anke koppja miż-żewġa, meta jiltaqgħu ma' xi ħbieb l-istess jagħmlu bla ħabi minn xulxin, xejn iktar jew inqas? Mhux għax kont miġbut, iżda ħassejtni nistħi. Nifhem illi l-kultura tagħkom hi differenti minn tiegħi, wara kollox m'hemm xejn ħażin dan kollu. Tistħi xejn Karlu, jien nirrispetta l-fatt illi inti rid biss il-ħbiberija bejnietna u qatt ma jinsejra nieħu avvanzi fuqek, jekk bejnietna jkun hemm xi ħaġa iżjed minn ħbiberija, dan il-pass int trid tagħmlu u mhux jien. Imma issa jkolli ngħidlek xi ħaġa oħra ħabib tiegħi. Int qed tgħid illi qed tifhem il-kultura tiegħi, iżda jkolli ngħidlek li int ma tistax tifhem. Le, il-kultura tiegħek hija riġida wisq f'dawn l-affarijiet u li tfajla u ġuvni jiltaqgħu joħorġu bħala ħbieb biss, intom ma tniżluhiex. Mur ara f'Malta x'jgħidu kieku jarawk miegħi bil-qiegħda ma ġenb xulxin u int għandek tfajl oħra. Jew inkella mara tan-naqra ġel ieħor ħabib tal-familja quddiem żewġa, aqta kemm jgħiruh baħnan, qaltlu kollha daħq fil-waqt li tagħtu daqqa fuq spaltu. Karlu dbissem u qalilha: U int bħalek kif tista' tgħid x'nagħmlu aħna l-Maltin? Anke dakinhar li ltqajna l-Lukanda, qed li hawn pajjiż kbir mhux bħal Malta. Ma nafx, naf daqshekk jien missieri ommi Maltin u ħlief fuq Malta ma jitkellmux. Anke jien uħuti dejjem attenti nisimgħu u l-ewwel waħda jien rawimt fija mħabba kbira lejn Malta. Sa minn xkuniti kont ngħid li rrid niżewweġ Malti u jekk ma jkunx hekk waħdi nibqa' fil-ħajja kollox kontra inti ġej hawn biex issib xortik u jien il-quddiem irid immur ngħix Malta. L-istess ħajja sempliċi li jgħixu n-nannietu t-tzijiet tiegħi. Morna kemm il-darba Malta, l-ħar darba madwar 3 snin ilu. Jien u hu tinżilna mommi u domna hemm 6 xhur. Itelqet 3 xhur wara biex tiġi hawn tkompli tiħossib ix-xogħol u bekk seta' jiġi missieri għal 3 xhur oħra. Imbagħad l-hawn ġejna lura ma' missieri. Qalu: Taf li kassaħtni Alessandra, mela issa tista' tifhem meta għedtlek li jien minister nibqa' hawn għal tul ta' żmien. U minnu li hawn il-pagi tajbin u hawn xogħol kemm trid, iżda hemm ħallejt il-minmi tajnejja, nies li jien qatt ma jien lest li ngħix mingħajrhom. Mela xejt tagħmel hawn f'sena jew sentejn minn tista' issir sinjur biżejjed biex tmurru rafartek u toqgħodkomdu ma taħdimx? Ma rridx ninstema' pastaża, iżda din il-verità. Qalklu hu tħares fis fajnejh. Karlu għatal ftit momenti siket. Imbagħad is-sokta: Storja twila, Alessandra. Storja li għajrek persuna waħda biss taf għal xi xin qiegħed hawn. Jien u hu titrabbejna mingħajr missierna, għax sa minn qabel iżewweġ lill-ommi kien raġel li f'ħajtu qatt ma rid jgħix b'mara waħda biss. Mindu kon żgħir kont dejjem nistaqsihom fittex ir-raġuni. Iżda billi tkun għadek żgħir ħadd ma jgħidlek il-verità. Meta mbagħad gbert ftit, kien hemm min qalli x'kien tassew missieri. Bagħad tgħid bl-qies nara lill-ommi maħqura minnu. Kemmu u koll ommu sawtu lill-ommi bl-qies. Iżda ta' mara tajba li hi qatt ma refet rasa jew irribellat u dan biex tipprova ssalva żwieġ għal ġiet tal-familja. Wasal imbagħad żmien illi missieri u ommu dew jajru lill-ommi li jien minix il-propja ibnu. Għandi żewġ ħut ibniet iżgħar minni, waħda ta' 16 u l-oħra ta' 14-il sena, u lil daw biss kienu jirrikonoxxu bħala hawnlek missieri. Lili ma tagħmilx differenza bim min jien, iżdommi ħalfet li f'ħajjita qatt ma kellha raġel ieħor għajr missieri. Niftakar f'dawk li lieli li kien jidħol fis-sakra u jibqa' se jerdritt fuqha u jsawwata. Ih, dejjem kwieta. Kemm massuat u koll attajjir tiegħu. Wasal żmien fej jipprova tiddefendi ruħha billi tajt illi qatt ma kellha intimità ma ħadd ħliefu, iżda l-affarijiet eskalaw u beżgħet illi jew kien ser joqtol lila jew inkella lili. Ma setax jarani quddiem għajnejh u niftakar sewwa li jien dejjem kont imwarrab minnu u minn ommu biex ma nsemmix it-titli li kienu jsejħu li bihom. Jum wieħed ommi ma felħitx iktar u kontra qalba qabdet li ilu lil-ħuti u telqed bina ntomma u missiera. Kif ommi ħarġet mid-dar, jien biss wara daħlet mar oħra minn floka, il-mara li kienet ilha ma' missieri għal snin sħaħ, sakemm wasal il-jum il-inqala argument jaħraq bej ommi u missieri, fejn dan għajjar lill-ommi li qatt ma kien ħabba. Għaddew ftit xhur u ommi rċevit ittra li biha saret taf li missieri kien talaq minn Malta. Iżda ma qalx fejn kien mar. Ommu u missieru wkoll kienu marru għas-sodisfazzjon għax sostnew illi t-tluq ta' bihom kien kollu tort ommi. Dan iż-żmien tat-tluq tiegħu jien kelli biss 6 snin. Iżda f'dawk is-6 snin kont smajtu rajt biżejjed biex inwaħħal frasi li la nikber immur infittxu. Ma kelli l-ebda ħjel fej seta kien qiegħed, iżda darba minnhom oħti Elsa kienet għand tinnanna ma' oħti żgħira f'waħda minn dawk il-mawrid ta' kull ġimgħa u sabet ittra li missieri kien bagħat lill-ommu. Ħadita u ġabita d-dar biex ta' tieli. Minn barra li fiha hemm kliem ta' tmaqdir kontr ommi u staqsa biss għall-ħut il-bniet u fiha jien ma nissemmix. Dan kollu ma mhilix differenza? Konti li snin naf b'dawk l-affarijiet, iżda fl-ittra hemm l-iktar ħaġa importanti għalija, l-indirizz. Permezz ta' din l-ittra sirt naf li qiegħed f'dal pajjiż u dejjem stennejt li jkolli l-età tiegħi biex inkun nista' niġi hawn. U llum għandit minn ta' xil sena u nofs, u ninsapaw fuq l-istess art li qiegħed fuq hawn. Kif semet din l-istorja wara tiddmuħ niżel ma' ħaddejh, Alessandra ħasset tafsa ta' qalb kbira u ħatfitlu jidu. Mesħitlu l-wardi ta' wiċċu b'wara ta' idejha u kollha ħlewwa qaltlu:
1: U x'beħsibek tagħmel, Karlu? Ma jidhirlekx illi ser tkompli tkabbar il-ferita jekk ikollok tiltaqa' miegħu?
0: Iva, huwa minnu l-ferita ser inkabbara. Iżda ma nistax nibqa' nistaħba wara d-del tiegħi. Għamilt 1000 tentattiv biex ninsa. Iżda kull darba kollox safa fix-xejn. Lillom minħobba blaqis. Ih d-dinja tiegħi. Mhix għax hi ommi, imma xta bil-ħaq imara li fiha xi tħobb. M'hemmx persuna waħda li qatt sabet xi tajt kontrija għajru u ommu. La nista' ninsa, la naħfer u wis iktar insib il-paċi miegħi n-nifsi. Irrid nidra ftit oħra hawn u meta nara li nista' mmit l-ewwel pass, immur infittxu naffrontah. Irrid nisma' minn fommu l-verżjoni giddieba tiegħu. Irrid inser naf x'kien dak li ġelu jaħseb li jemminix ibnu. U nistaqsi għaliex qatt 6 snin jittortura lill-ommi meta dan seta keċċi għal barra mill-ewwel darba li suspetta li jemminix ibnu. Għandi vojt f'qalbi Alessandra. Vojt li minn issa jirnexxieli nimlih jekk nibqa' ma nsibux. M'għandix vojt għax trabbejt minn ajru, iżda vojt f'dak li jgħu tweġib għal dak li rrid inser naf. Ma nafx, iżda naħseb li ma nobodux. Lanqas inħobbu, għax laqqas kelli żmien li nser nafu biex nser inħobbu, tim jgħid minn taħt l-ilsien. Waslu fl-istazzjoni li rridu jeqfu fih u kif niżlu, Alessandra bdiet iżżomm lil Karlu minn taħt idu, l-aktar biex twensu, u minn flok lejn iċ-ċentru tal-belt, iddeċidiet li l-ewwel jimxu lejn il-ġenb tax-xmara biex ibattal dak li kellu f'qalbu u jista' jeqer ftit. Imbagħad qaltlu: Illa ma tobodux diġà hu sinjal tajjeb li ma tħobbux u normali daqskemm mi normali tluħ ix-xemx. Iżda hemm ħaġa waħda f'din l-istorja li lili tinkwetani: xi jiġri jekk issibu titlef rasek? Jew war minn hekk jekk hu jkollu jagħmilek xi ħaġa? Lili żgur ma jarafnix, imbdilt ferm minn kif kont fit-tfuliti. Laqqas hekk jarafni u lanqas hekk kif laħdaqsi 10 darbiet ma nibżax minnu. Mhux għax jintifel tal-ġiliet xejn affattu, iżda x'bejni u bejnu hemm id-dejn xi jitħallas, is-serħan tal-qalb. U li kellu x'jitlef tilfu, jien x'nitlef m'għandix, u għalhekk se jer nersaq fuqu bħal qisu għalija u raġel barrani li ilu snin li ċaħadni. Mela bejni u bejnu m'hemm xejn xi jressaqna lejn xulxin. Lissen. Le, Karlu, int għandek x'titlef iktar milli għandu hu, int għandek lill-omm ukoll il-ħutek. U żgur li jmutu bl-inkwiet jekk ikollu jiġrilek xi ħaġa, immaġina biss li jkollu jitlef rasu u jerfa' jdejh fuqek biex jivvendika ruħu minn ommok. Min jaf illum il-ġurnata kif jaħsibha? X'aktarx hawn baqa' bl-istess vizzji li kellu jekk mhux ukoll iggrava bihom, x'aktarx li jagħmilha ma' nies bħalu jewar, ma' nies li jfittxu l-inkwiet u ma jibżgħux mill-ħabs. Kullimkien jeżistu l-kriminali u hawn xejn inqas, qaltlu biex tipprova tikkalmaħ. Karlu xengel rasu u bħal wieħed li ma kellux kliem qal: Issa naraw Alessandra, għalhekk ġejtaw biex naffrontah. Ir-raġel li llumu miż-żewġ lill-ommi kellimni l-istess bħalek u jien arbel sewwa kliemu. Ipprovajt fuq l-provajt biex nibret, iżda ma rnexxilix. Naf li ma tistgħux tifhmuni, iżda ma tifhmunix għax ma ddejtux milli għaddejt jien. Lejl wara lejl wara lejl, ħolm tal-biża u l-kliem ċar kristall f'widnija. Il-biki tommi u taħuti żgħar mwerwrin għat-tkissiru s-swat tiegħu għadhom jitterrorizzawni kull xħin immit rasi fuq l-imħadda. Nitlob lill-gbiralla kuljum biex lebda tifel u tifla ma jgħaddu minn dak li għaddejt jien. Ipprova jifhem biex inhuma mimlijin il-bagalji tiegħi l-imtlew ftit-ftit minn dukon tarbija sallum u tara għal xiex irrid imbattal dawn il-bagalji u nimlihom b'affarijiet żbieħ li jġibu biss il-ferħ u l-aqda fil-familja.
1: Karlu, Aziz, minix nagħtik it-tort. Ma tantx qadni nafek għalkemm l-ewwel darba li rajtek inġbit lejk. Iżda nemmen li inti żagħżugħ ferm tajjeb u għalhekk nixtieqlek il-ġid. Irrid li l-ħbiberja tagħna tkompli tikber u mhux nispiċċa nitilfek. Naf x'qiegħda ngħidlek u għalkemm m'għaddejx minn dak li għaddejt inti. Ma tura biżejjed biex nifhem. Smajt sejjer simil bħal tiegħek li spiċċaw fi traċedja. Jiena rridek Karlu. Irridek kuntent u ferħan. Irridek dak il-ħabib li wkoll jekk it-tnejn li aħna niżżewġu lil nies oħra, aħna nibqgħu żewġ teħbieb li ħadd ma jbedna minn xulxin. Jekk int warawn sejjer lura Malta, jasal jum li jien ukoll hemm irrid immur ngħix, ma rridx inkun kattiva, issa jkolli ngħidlek kelma ibsa. Jekk missierek jitlef rasu u joqtlok, jew jekk int titlef rasek u toqtlu, fiż-żewġ każi int hawn f'dal pajjiż spiċċa tindifen, jekk joqtlok hu, nibkik sakemm ma jibqalix dmuħ u nitfnek jien, iżda jekk toqtlu inti, qatt ma toħroġ mill-ħabs u jitfnuk il-gwardjani, ishom qegħdin jitfnu kelb. Qalklu bid-dmuħ f'għajnejha.
0: Ma narax li għandina salsem, għalkemm nemmen illi kif narax li rwiefen li hemm ġewwa fija kollha jqumu. Iżda mbagħad hemm ħaġa oħra li dejjem għalmuni li biex isserraħ qalbek minn xi ħaġa li qiegħda ddejqek trid tagħmel il-kuraġġ u taffronta l-problema. Jien f'kollox normali Alessandra, f'kollox minn barra f'din is-sitwazzjoni u għalhekk biex inkun persuna kompleta bil-fors irrid nagħmel dak li hemm imwaħħal fil-kantu nirita moħħi. Jekk ma nagħmilx hekk jien ma nkunx dak in-normali iżda li mdejjaq.
1: U appuntu għax int normali jien qiegħda nħassarlek li tiltaqa' miegħu bniedem normali li għadda minn dak li għaddejt int, mhux bħalek biss kieku raġuna iżda fermar u ħadd m'għandu jagħtih tort min mhux normali ma jħoxxejn iżda ifimni sewwa. U għax int normali jistgħu jiġru ħafna affarijiet koroħ? Qalet b'subgħaj appuntat.
0: Karlu dbissem u fil-pront qal: mela allura skont ir-raġunar tiegħek int ma tridniex li nkun normali, tridni nibla kollox fija u nħalli lilu jgħix l-hekk imsejjaħ normali. U sewwa qed ngħidlek.
1: Le, iżda rridek dberrit ir-rabja ta' ġo fik u jekk kienu possibbli tinsa. Jekk tagħmel hekk tkun int li tmur tajjeb u mhux hu, għax int jasal żmien illi tistrih iżdu jibqa' jgħix indannat.
0: Ma nafx, issejja nitkellmu fuq affarijiet żbieħ u mmorru nduru fiċ-ċentru tal-belt. Mhux sewwa li nabbik bil-piż tal-problemi tiegħi, jien pastas u egoist, għax dan ma kienx suġġett li kelli nkellmek fuqu. Aħna ħriġna bis-suppost nieħdu gost u mhux biex inserraħ qalbi. Ejsa, ejja nimxu l fuq.
1: Waqqaf id-diskursa ta' Karlu għax ra li ma setax tifhem x'kellu f'qalbu.
0: Bdew mixjin lejn in-naħa tal-ħwienet u Karlu staġeb bil-kobor tagħhom. Qatt ma mmaġina li l-ħwienet setgħu jkunu żbieħ hekk u mid-dera tagħhom kollha kellhom ħafna klientela. Imbagħad kien hemm ringiela tal-ħwienet tax-xorb kollha mimlijin bin-nies u faċċetta tagħhom kien hemm oħrajn li jbigħu l-ikel. F'nofs il-pjazza kien hemm monument enormi u mdawrin miegħu kien hemm ma' żewġ tużżani bankijiet tal-injam għal min irid jieqaf jistrieħ jew joqgħod jitkellem. Alessandra ġibdet lil Karlu minn taħt idu lejn ħanut li kien f'kantuniera u talbitu biex ipoġġu bil-qiegħda ma' waħda mill-mwejjet li kellu barra. Sakemm poġġa bil-qiegħda, idaħlet ġewwa u f'qasir ħin reġgħet kienet ħdejh.
1: Tħall tordnajt x'niklu Karlu, jien bħallum hawn iġi nikol għax hom mid-dumma tasal id-dar mill-lukanda u jien niddejjaq nikol waħdi, u int ukoll mhux ser ikollok ftit tipprepara l-ikel x'in tasal lura. Issa tara x'naqra l-aħam bil-patata l-forn se jiġibilna. Qalklu kemm xejn eċċitata biex turjeħ kemm dak il-ħanut kien iservi ikel tajjeb. Karlu ħassu ftit skomdu.
0: għat qabel ma kim mar jikol fħanut tal-ikel, izda biex inħi ftit il-missija tijaw, għat jitkellem ma Alessandra fuq il-xol tijaw u dak taħħa. Kienoddu dalam u l-ġuħ beda jidawwarlu l-istonku tijaw, izda ma damux wis jistennew. Raw raġel li bes pulit risaq lejom pxema miċawla fit waħda u biflix kun imbit fidu l-oħra. Xelilom xema u reġa daħalġewa biex iġibilom it-tazzi u l-platti blikel. Kielu bil-qalb u Karlu għam mill-ewel biex marħallas. Alessandra tanta tmur tħallas qablu, izdu oġġezzjona bil-qawwa u għaddiet tiegħu. Imbagħad marru passiġġata qasira fej komplew jitkellmu bħal żewġ teħbieb li qishom ilhom jafu lil xulxin żmien twil. Kif sar il-ħin biex jitilqu lejn l-istazzjon, Karlu rikeb għall-istess stazzjon tagħha biex iwassala sad-dar. Alessandra bħal sħat minnu qalet: "Kemm int persuna ħelwa, Karlu, int sejjer ittawwal triqtek bid-doppju. Mela jien meta noħroġ mhux waħdi mmur lura lejn id-dar?"
2: "Ma tarax, jien x'għandi nagħmel il-lejla ħlif nasal lej dawk iż-żewġ kmamar tiegħi u norqod. Xejn jgħaddi naqruh raħin."
1: "Kif trid, napprezza mens il-qalb tajba tiegħek, għax bħal dak li għajdu ma kienx biżejjed li ħallast li kelint."
0: Reġgħet. "Int ħallast lill-kamra tal-lukanda tal-ewwel lejl, sinjorina. Mela mhux kull qalb trid oħra?"
1: "Le, meta noħorġu nħallas jien, għax jien naħdem ma' missieri b'paga tajba, u inta dek laqas bisħat l-ewwel paga kemm il-ekawn," qalet fil-waqt li poġġiet bil-qiegħda ma' ġembu fl-ewwel vagun. Karlu baqa' jiemet bħal wieħed li ma rridx ikompli jitkellem fuq dak is-suġġett. Imbagħad is-sokta:
2: "Ħadd gost ħafna lil tajt miegħek, Alessandra. Nhar it-tnejn erġa' niġi għalik, u żgur li ma nitkellimx fuq l-affarijiet tal-qalb tiegħi. Kun todni ħassart il-ħarġa tagħna."
1: "Ma tistax ma titkellimx, għax biex il-qalb tistrieħ, trid tbattal dak li hemm fiha. Iva, nhar it-tnejn nerġgħu niltaqgħu u morru x'imkien ieħor, ħalli tibda tidra nħawi oħra tal-belt. Fi ftit żmien mhux biss tidra l-kultura tagħhom, iżda wkoll tibda tħossok ferm aħjar."
0: Qaltlu. Madam mhux wisq ma waslu sal-istazzjon fejn jridu jinżlu, u Karlu baqa' mixi magħha sa ma waslu quddiem dara. I resqet fuqu u bisitu fuq ħaddieħ. Karlu għannaqa' miegħu blak li mxejn dar lura biex imur lejn il-qasam fejn kien joqgħod. Malli wasal, daħal ġewwa, u wara li xorob ftit ilma mill-buqar li kellu, reġa' ħareġ għall-mixja ħafifa f'waħda mit-triqiet li kien hemm. Qatt jieħu gost ixhom ir-rieħa tas-sirda tal-lejl, imħalta mal-fwieħa taż-żgħar tas-siġar u jammira l-ħosta l-ilma ġiri li kien għaddej qawwi fil-wiet. Ħsibietu malajr taru lejn art twelidu fej beda jiftakar fil-ħosta l-ilma ġiri fis-sieqja tar-raba ta' Nannuħ, Mister Ommu. Ġab u d-dimajnejh lilu l-ħutu jilabu fl-ilma f'dik is-sħana tas-sajf u lill-ommu tfellilhom il-ħawħ biex joqgħdu jiklu ħaddel ta' xi siġra. Kien żmien sabieħ, iżda ġab quddiem għajnejh illi billi kien għadu żgħir xorta kien qed iħossum taqqalu ħosbien. L-iktar meta kien jara lill-ommu waħida, dbati biex taqla lajxien biex jiklu. Jiftakar meta ġieli jkun tard fil-għaxija u jkun fuq sottu jħares lejn it-trafi tas-saqaf biex jipprova jiġih in-nas, u minn flok jagħmel ħiltu biex jorqod, kien jinżel isfel fil-kċina u kien isib lill-ommu ħosbina u minikta. Kien jaħsadha meta ssibu ma' wiċċa, iżda ma kienitx tureħ minn xi x'kienet tkun għaddejja. Ħsibietu kienu se jrin ikomplu jiġru bih, iżda ħass illi kellu jtajjar kollox minn quddiem għajnejh biex ma jħassarx il-lejl kollu. Beda mhix ilura biex imur lej kamartu, iżda derlu li f'wieħed mill-imħażen li kien hemm fil-qasam rab bħal dawn mixogħol. Resaq bil-mod fuq ponozzu baħeħ biex ma jagħmilx ħsejjes u ntasab taħt waħda mit-twieq li kienet miftuħa. Ħares il-ġewwa u ra ħamsa min-nies bil-qiegħda ma' mejda qegħdin jieklu. Innota li kollha kienu taħt il-50 sena u seta' jobsur li dawk kienu jaħdmu bħalu fil-qasam tat-tuffieħ. Wieħed minnhom qam mal-mejda biex iġib flix kun imbit u ieħor se jaħlu biex iġib ukoll it-tazzi. Karlu kesaħsilx fin sema l-klim bil-lingwa Maltija. Joel kien qallu li kellu ktar ħaddima mal-tim bħalu, iżda bħal ħas dexabart tiġer ma' ġismu għax ħaseb illi darba jew oħra żgur li kien se jiltaqa' ma' xi ħadd minnhom. Ħaġa li hu akkosta kollox ma ridx li tiġri. Rid jibqa' ma jidherx, mhux magħruf mill-ħaddima l-oħra biex meta jasal għal dak li kellu frasu, ħadd ma jkun jaf li kien qiegħed f'dak il-pajjiż biex ifittex Malti ieħor lill-missieru. Iżda il-ħsieb li għad jasal żmien illi li mallem tiegħu jgħid lill-ħaddiema li Karlu kien Malti ukoll beda jdejqu. Ma kien hemm xejn x'jagħmel għajr li jżomm il-bogħod kemm jista' minn kulħadd u meta xi ħadd ikellmu jgħid kliem mill-inqas. Ħassum dejja li fartegi kbira kellu jiltaqa' ma' nies li b'xi mod setgħu jservu ta' ostaklu. U mill-għada filgħodu beda jibakkar ferm iktar qabel biex ma tluħ ix-xemx ikun qiegħed fir-raba u jibiet ir-riskju li jiltaqa' ma' xi ħadd li bħalu jkun sejjer jiġbor l-għodda mill-kamra għal ġurnata xogħol. Beda joqgħod attent li fil-ħin li jmur għall-mistrieħ ma jkun hemm ħadd ma' ġemplajn tal-ilma li kienu jinħaslu ħdejha. Fil-kamra li l-imgħallem kien ħallilhom fiha l-affarijiet tal-ikel jew inkella fit-trejqiet li kienu jdawru l-qasam f'dawk il-passiġġati li kien ħobb jagħmel ta' kull filgħaxija. Xi kultant ukoll il-ħsejjes tal-weraq jittajjar marrieħ kien jaħżlu u jġelu jieqaf minn xogħlu biex jara jkun hemm xi nies fil-qrib. U diġà kien bniedem iżolat ta' ftit kliem u dan kollu f'moħħu iktar ġelu jidbiet minn kull fejn hemm il-ħoss tal-bniedem. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
3: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Insellem li semija kolla ta' dan il-program kem dawk fil-Victoria u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja u nirringrazzjawhom ħafna tal-emails li nirċievu kull ġimgħa. U kollha jgħidulna kemm jieħdu kos bil-programmi tagħna speċjalment bil-kanzunetti Maltin. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sejja u tieħdu kos b'xi ħaġa li nippreżentaw. Nagħtukom in-numru tat-telefon għal dawk li qegħdin semgħu il-programm l-ewwel darba 9415-1923. Kif dejjem ngħidulkom tħallux għall-aħħar tal-programm għaliex ikun hemm il-programm ieħor li jkunu rid jitħor warajna, ma nkunux nistgħu nagħmlu d-dedikazzjoni tagħkom. Allura provaw ċemplu kmieni, kif tafu Salvina qiegħda fuq it-telefon qiegħed fl-istudio ukoll imma Salvina qiegħda fuq it-telefon tistenna telefonata tagħkom u bħalissa qiegħda tirrispondi waħda.